0: Ekdal. Och i juni ska han vandra 21 mil från Östersund till Sundsvall för att samla in pengar till organisationer som jobbar mot mobbning och psykisk ohälsa. Jesper Sjöström berättar då för Johanna att han själv utsattes för verbal mobbning som ung. Och det tog ungefär 2 år innan han vågade be en vuxen om hjälp.
1: Mm. Där har vi det, lite uppdateringar av de lokala nyheterna. Stort tack för det, Paulina Storbacka.
0: Tack.

0: My Favorite Game med The Cardigans. Det är måndag och det är tid för en återkommande gäst. Idag kommer vi att fokusera på den pågående proteinboomen. På affären finns det proteinshake, proteinpulver och sånt som kvarg och annat som ska innehålla mycket protein. Men behöver vi verkligen så mycket protein? Det ska vi reda ut nu tillsammans med den legitimerade dietisten Anna Reuterberg. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Du, ja, vad tänker du själv som dietist när du ser det här utbudet på affären av allehanda proteinprodukter?
1: Ja, jag tänker väl att det har blivit väldigt mycket fokus på produkter innehållande mycket protein istället för vanlig mat. Vanlig mat liksom, som innehåller protein, kött, fågel, fisk, baljväxter, där vi har protein naturligt.
0: Mm. Det är mycket, det är såna här bar.

0: och sånt där också, man ser på kiosken och allting så när man ska köpa mellanmål så här, så är det så här proteinladdade grejer. Det är som är produkterna och de här så här är varorna och marknadsföringen i paritet till våra behov, skulle du säga? Behöver vi så mycket protein som det finns produkter på affären?
1: För de allra flesta så behöver vi inte så mycket. Rekommendationerna säger ju 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt för vanliga vuxna. Och forskningen visar ju att vi får i oss mer protein än så. Så marknadsföringen speglar ju snarare mer än en trend än våra faktiska behov. Men det är ju inte så att protein är helt oviktigt. Protein är jätteviktigt, men många fokuserar nästan bara på protein idag och kanske glömmer de andra delarna som vi behöver få i oss.
0: Mm. Men har du funderat på det här då? Hur ska man förstå att det har blivit så här, att protein har liksom blivit någon sån här grej som ska vara överallt nu? Har du reflekterat över det själv så?
1: Ja, alltså det är ju mycket hälsotrend. Det är mycket fokus på kanske utseende. Protein är ju en del av muskeluppbyggnad och uppbyggnad av våra inre organ. Så proteinet behövs ju för kroppen. Men det kanske har blivit mer liksom fokuset på hur vi ser ut än vad vi faktiskt behöver.
0: Mm. Jag tänker det är mycket annat också i såna här produkter, att det kanske är mycket protein möjligen, men det kanske är mycket annat som kanske inte behövs i såna här, om det nu är sockerladdat eller vad det är, det spelar ingen roll, då blir det ju inte så nyttigt ändå.
1: Nej, men precis, alltså, de här produkterna som innehåller ju då mycket protein, proteinet kan vi ju som sagt få i oss från andra delar. Äter vi vanlig mat, äter vi yoghurt med frukt och bär och några fullkornslingor eller någonting, då får vi ju en balanserad kost på ett helt annat sätt än en proteinbar, proteinmos, proteinshake. För där får vi inte med de här vitaminerna, mineralerna, kolhydraterna och fibrerna som vi också behöver.
0: Mm. Vilka i samhället då är det som behöver mer protein? Vem behöver proteinpulver, proteintillskott och såna där shakes och allt vad det är?
1: Ja, jag skulle säga att ganska få behöver det egentligen. Jag arbetar ju framförallt med idrottare. Och idrottare kan behöva ett större intag av protein. Men det handlar ju om personer som tränar många timmar varje vecka. Och när vi tränar mera så gör vi av med mera energi. Och gör vi av med mera energi så behöver vi också äta mera. Och då äter vi ju naturligt mera protein också om vi äter en balanserad kost. Så där behöver vi sällan oroa sig, utan det kommer ju ganska naturligt. Finns det några som kan behöva lite mera protein? Det är i så fall de som jag träffar som äter lite, som rör på sig lite, äter lite mat och kanske har en sämre variation och inte äter alla näringsämnen. Där kan det vara en enklare genväg att ta en proteintillskott. Men allra helst arbeta mer med vanliga livsmedel, äta, få in yoghurt, ägg, baljväxter, mejeriprodukter och andra vanliga livsmedel som innehåller protein naturligt.
0: Har du kollat någonting på innehållsförteckningen på de här proteinpulverna och allt sånt där? Vad det egentligen är i dem? Jag har inte kollat, så vet du någonting vad som är i?
1: Jag är inte expert på dem, men det är olika sammansättningar av olika proteinkällor. En del innehåller mera kasein, mera vassle, andra grenade aminosyror. Eftersom jag föredrar att prata om vanlig mat och styra liksom mot en hälsosam kost, så har jag inte satt mig in i de olika innehållen så exakt.
0: Nej. Men det var de som ska äta mer, vilka ska äta mindre protein? Finns det de som, liksom, eller är det generellt? Alla ska äta mindre, eller vad tänker du där?
1: Jag tänker att man kan ju, om man tänker mindre protein, kanske man tänker mindre kött och fågel och så. Mm. Att man kanske kan gå över till lite mera protein från baljväxter, från det animaliska ursprunget istället. För att där äter vi många gånger alldeles för lite av de delarna från animaliskt ursprung. Alltså. Eller förlåt, från växtriket, protein från växtriket. Och det är ju bra för hälsan, för då får vi också i oss liksom bra vitaminer och mineraler och fiber som är bra för tarmhälsa, för en bättre blodsockerkontroll och annat. Så det kan vi äta mer utav gärna.
0: Mm. Vi ska prata om protein mer med Anna Reuterberg, legitimerad dietist som är med mig måndagarna här, eller vissa måndagar här i P4 Jämtland. Vi fortsätter alldeles strax.

0: Erika Skogen, drottning av staden. Jag med mig Anna Reuterberg, legitimerad dietist. Vi pratar om protein och proteintillskott och vad det är protein i. Och du berättar bland annat om den här skillnaden mellan animaliskt och vegetabiliska proteiner. Du har även sett ut två grupper i samhället också som äter mer och mindre av det animaliska proteinet. Berätta.
1: Ja, ja, men när vi pratar om det här nu så är det kanske många unga tjejer som äter vegetarisk kost. Och då får vi i oss som sagt då, vegetabiliska proteinkällor som kan vara alldeles fulldugliga. Men unga tjejer behöver mer järn och genom animalisk protein så får vi i oss järn. Äldre eller medelålders män är kanske en grupp som man ser där skulle man absolut kunna äta mer vegetabiliskt istället och skulle vara mer lämpligt om de två grupperna switchade kost kanske.
0: Ja, det borde inte vara så svårt, men det är svårt att lära gamla hundar att sitta. Det är sådana som mig som du pekar på naturligtvis. Precis. Jag som gillar min leverpastej bland annat.
1: Men, lärdrikt och bra.
0: Ja, jo, förvisso, såklart. Men hur ska man fördela det här i sitt intag då? De här mellan det animaliska och vegetabiliska. Det låter ju som att vi mer upp i åldrarna ska gå över mer och mer och kanske enbart rikta in oss på vegetabiliska proteiner, eller?
1: Ja, men en kombination. Många äter framförallt för lite. Istället för att liksom ha fokuset på mycket eller lite protein nu får vi in mera bönor, baljväxter som också innehåller protein. Men av den vegetabiliska ursprunget då, så får vi också i oss bra kolhydrater, bra fibrer som vi ser man äter för lite utav idag. För det är jättebra för tarmhälsan, för mag-tarmkanalen, för peristaltiken, alltså rörelser i tarmen och för bättre, stabilare blodsocker och mycket mera.
0: Jo tack, att det rör sig i tarmarna och när man äter bönor, det vet många om.
1: Ja, men det är den effekten vi får. Då mår magen bra.
0: Ja, det gör den. Du nämner ju bönor där som vegetabilisk proteinkälla. De har hört ofta att det är proteinrikt. Men det är väl rätt mycket kolhydrater i bönorna också? Eller hur ser fördelningen ut där?
1: Ja, det är både protein och kolhydrater och fibrer i bönor. Och i en väldigt bra fördelning. På 100 gram bönor så innehåller de ungefär 8-9 gram protein. Och det är mellan 13 och 16 gram kolhydrater. Och kring 10 gram fiber i 100 gram bönor. Så det är en jättebra fördelning. Den klassiska rätten, chili con carne till exempel. Den pratade vi om och där har vi en jättebra fördelning av kolhydrater, protein och fett.
0: För där är det ju, ser jag vissa som serverar den med ris till. Det är ju ett kolhydrattillskott då som egentligen, säger portionsmässigt, egentligen inte behövs till chili con carne bara.
1: Nej, men det här är ett jättebra exempel för en stillasittande person som arbetar på kontor och tränar någon gång, 2-3 gånger i veckan. Då är en portion chili con carne en väldigt bra utformad, rätt balanserad kost. Är du en person istället som tränar 3, 4, 5, 6, 7, 10 timmar uthållighetsidrott, då behöver du absolut äta den här chili con carne tillsammans med ris, pasta eller någon annan kolhydratkälla. Och då nästan lika mycket ris som chili con carne om du har tränat 1-2 timmar den dagen.
0: Och sen är det här med hållbarhet också. Det här med, man pratar animaliska proteiner, vi pratar kött och som sagt, det är ju inte hållbart. Vi äter för mycket kött och så. Det tänker jag, ägg då? Ägg, det är ju perfekt proteinkälla. Är inte det hållbart att käka ägg då, eller?
1: Ägg är ett jättebra livsmedel i stort. Det innehåller ju bra med protein, men också vitaminer och mineraler. Och tittar man på viss forskning i Lancet-rapporten till exempel, det säger absolut att ägg bör finnas med i en hållbar kost som en del, men inte som en lagom mängd såklart. Så det handlar ju egentligen inte om bara äggen i sig, utan det handlar ju om alla livsmedel tillsammans som bildar balansen för hållbarheten.
0: Jag gissar att jag äter för mycket ägg. Jag äter ett ägg till frukost varje dag i princip. Ett kokt ägg.
1: Det gör ju jag med. Jag tror att vi båda borde dra ner. Jag skumläste den där rapporten någon gång för ett tag sedan och då minns jag inte helt tokigt så var det 1,5-2 ägg per vecka.
0: Oj! Ja, det var,
1: men
0: det
1: lämnar jag osagt.
0: Men finns det risker med att få i sig för mycket protein då?
1: För mycket protein, alltså tittar vi då på helheten återigen, liksom, så kan det ju vara så att en del som jag träffat till exempel, de väljer bort vanlig mat, liksom yoghurt, äggmacka eller liknande, och äter istället en proteinbar eller en proteinshake. Och då blir ju effekten att vi inte får i oss vitaminerna, mineralerna, de kolhydraterna och fibrerna som vi får om vi äter en blandad eller liksom en balanserad mellanmål istället för det här proteintillskottet. Så ja, för de allra flesta så behöver vi inte få i oss så mycket. Det finns
0: men inga,
1: vissa...
0: inga risker är behäftade med att trycka i sig allt det här proteinpulvret och tillskotten och sånt där?
1: Inte vad vi vet idag. Alltså har man till exempel en njursjukdom, då finns det gränser när njuren inte klarar av att hantera särskilt mycket protein. Och då brukar man rekommendera att sätta in en proteinreducerad kost. Men det är en av de få tillfällena.
0: Anna Reuterberg, lärorikt som vanligt har det här, legitimerad dietist med idrottsnutrition som specialitet.
1: Stämmer.
0: Stort tack för att du tog dig tid.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Lys på mig med Viktor Lexell här i P4 Jämtland. Här ska det bli lokala nyheter nu. Varsågoda.
1: En man i 25-årsåldern från Härjedalen sitter anhållen misstänkt för mordbrand. Mannen greps i fredagskväll misstänkt för att ha anlagt en brand i ett flerfamiljshus i Sveg. Där brann det på utsidan av fastigheten, men räddningstjänsten kunde släcka branden innan den fick större spridning. Det ska även delvis ha brunnit inne i huset. Efter att polisen hållit förhör med mannen så beslutade jouråklagare anhålla honom. Mannen misstänks även för våld mot tjänsteman i samband med att han greps. Enligt polisen så finns vittnen och fler förhör ska hållas i ärendet. Polisens kriminaltekniker kommer under måndagen att göra en kompletterande undersökning av brandplatsen. En första platsundersökning gjordes direkt efter branden och polisen ska då ha säkrat vissa spår. Åklagaren har nu begärt att Östersunds tingsrätt ska häkta den anhållne mannen. Mikael Ragnarsson.
2: Ett datorföretag har lämnat in en stämningsansökan mot en man i 30-årsåldern hemmahörande i Östersund för bedrägeri. Enligt företaget har mannen använt förfalskade legitimationshandling för att utge sig företräda ett företag inom livsmedelsbranschen och därmed lura till sig två datorer och en extern hårddisk till ett värde av drygt 30 000 kronor. Datorföretaget yrkar skadestånd på drygt 25 000 kronor. Utöver det yrkas resterande belopp i form av brottsvinst förverkas från mannen. Reporter Viktor Lidvall.
3: En kille i 15-årsåldern döms till 35 timmars ungdomstjänst för misshandel och ringa stöld. Enligt domen ska han ha slagit en annan kille med knytnäven och tagit strypgrepp om honom. Vid ett annat tillfälle ska gärningsmannen under berusat tillstånd gått in i en butik, ätit ett wienerbröd och stulit ett paket kakor som han tagit med sig hem. Tonåringen erkänner brott gällande misshandeln och varken förnekar eller erkänner den ringa stölden då han har sviktande minnesbilder från händelsen. Rapporterade gjorde Paulina Storbacka.
0: Och jag, Fredrik Alvland, kan meddela att SMHI sin prognos för denna måndag berättar om sol varvat med moln. I Härjedalsfjällen inledningsvis snöbyar. Temperaturen ligger mellan 7 och 12 grader och i fjällen kommer det att ligga mellan 2 och 7 grader.

0: Bette Davis Eyes med Kim Carnes. För den som förlorar jobbet eller sjukskrivs på andra sidan 55 kan åldersdiskriminering göra det svårt att komma igång och komma tillbaka. Och frågan om pension kan då väckas ovälkommet tidigt.
1: Man har en förutfattad bild av att en person i min ålder är verkligen på nedan. Och jag kan verkligen säga att nej, det stämmer inte.
2: Maria, 59, fick lämna sitt tidigare arbete i samband med en lång sjukskrivning. Nu har hon sökt över 100 jobb utan att få napp. Med stigande riktålder för pension förväntas vi arbeta allt längre. Men nationalekonomen Stefan Eriksson vid Uppsala universitet efterlyser ett annat fokus.
3: Ibland kan jag känna i debatten att den fokuserar för mycket på att övertyga folk om att de ska arbeta längre då genom att justera regler i pensionssystem och annat. Och att man ibland glömmer då den andra sidan, att det måste finnas arbetsgivare som är villiga att anställa de här personerna också. Vi ser ju väldigt tydliga resultat av att personer som är lite äldre väljs bort vid rekryteringar.
2: På företagshälsovården Skaraborgshälsan i Mariestad möter sköterskan Birgitta Borell Johansson många 55-plussare som oroar sig.
4: De är slitna i kroppen, kanske sjukskrivna eller deltidssjukskrivna. Inser kanske själva och även arbetsgivaren att det är svårt att jobba kvar på den här arbetsplatsen. Men de ser heller inga andra utvägar.
2: Pernilla Willig är jobbsökarrådgivare på Omställningsfonden som stöttar kommun- och regionanställda som av någon anledning förlorar sina jobb. Ofta kan äldres kompetens och erfarenhet vara värdefull på ett helt nytt jobb, men...
5: Alltså går man ut och tar med sig det budskapet att jag är för gammal, då kommer det märkas. Men att bara få igång viljan och lusten att ta i ansvar för sin framtid, så har man vunnit väldigt, väldigt mycket. Men självklart behöver vi draghjälp av arbetsgivare som ser vilken potential de här har.
0: Så alltså Pernilla Willing som är jobbsökarrådgivare på Omställningsfonden. Och mer om svårigheterna för äldre att få nytt jobb kan du höra i Vetenskapsradion idag. Du hittar deras program och inslag i appen Sveriges Radio. Reporter här var Vetenskapsradions reporter Ylva Karlqvist Warnborg.

0: 18s med Iconic som du hör här i P4 Jämtland, där jag har fått sällskap i studion nu av Daniel Hansson. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du har ju lite rollen som nyhetschef ibland.
1: Ja, det...
0: Lite, vad har du mer för titlar till vardags? Ja,
1: jag ska titta i vad det står på min tjänstebeskrivning, så står det väl dagredaktör.
0: Dagredaktör men det är du också.
1: Planeringsredaktör. Det är ja, men det är ingen som begriper vad det är. Nej. Så men, att vi säger nyhetschef.
0: Ja, leder arbete när det gäller vår nyhetsbevakning. Planerade nyhetsbevakning också. Precis. Men du kliver också in som producent lite då och då. Vi hör ju bland annat, nyligen hörde vi Femman, exekutiv producent Daniel Hansson. Det låter det.
1: Precis, man kan säga så här, jag ser till att det där blir av, men det är liksom andra som gör själva grovjobbet, om man säger så.
0: Du står med piskan.
1: Ja, står och pekar. Det här ska vi göra då. Ja. Vi löser det.
0: Och nu kliver du också in som producent, eller då kanske, jag vet inte, exekutiv producent, någon som den lokala...
1: Projektledare kan vi kalla det för.
0: Just det, vi kallar det för projektledare då, då. När det gäller det lokala arbetet med musiktävlingen P4 Nästa Stjärna.
1: Ja, precis. Återkommer varje år en årlig lokal musiktävling för icke-etablerade artister. Kan man väl säga. Icke-etablerade musiker.
0: En tävling som också har bytt namn några gånger.
1: Ja, den har ju hetat. Vad har den hetat? Det kanske du har bättre koll
0: på. Svensktoppen nästa.
1: Ja, precis.
0: Tror jag börjar en sån. Och sen P4 nästa.
1: P4 nästa var det för något år sedan.
0: Ja, och sen och nu... då P4 nästa stjärna.
1: Ja, och det säger väl lite grann en del om vad, ska säga, ambitionen med själva tävlingen. Här ska man kunna ha möjlighet att slå igenom. För om man är med i den här tävlingen, då kommer man få sin låt spelad ganska flitigt i radio, kan man säga. Och ju längre man kommer, desto mer spelat blir det, så att säga. Det finns ju en riksfinal man kan nå till i det här också, så att säga.
0: Och då får man verkligen bli spelad över hela riket med sin låt. Och just dagens datum markerar ju starten på en viktig period i årets upplag av P4 Nästa Stjärna.
1: Ja, för från och med nu så kan man skicka in sin låt till den här tävlingen. Från och med nu och 2 veckor framåt så är, så att säga, inkorgen, slussen är öppen. Det går att skicka in det man har antingen skrivit som är helt nytt, eller som man har haft liggande lite grann på lager kanske, som man känner att den här skulle jag nog faktiskt kunna ställa upp i tävlingen med.
0: Har den fått kunna, alltså är det medielagen att den får vara publicerad på en strömningstjänst tidigare? Hur går gränsen där?
1: Ja, men den får inte, det är sagt så här att den får inte ha varit spelad offentligt eller så att säga publicerad sen eller före den 1 mars i år. Så om man till exempel har släppt en ny låt eller släppt en skiva eller någonting, eller lagt ut någonting på sin, vad man nu har för sajt där man kan spela musik, så från den 1 mars får den ha funnits där, och då kan man fortfarande skicka in den till oss och tävla med den, ställa upp med den.
0: Och finns det regler också kring det här med, det är ju mycket musik nu som kommer ut som är AI-genererad och sådana saker. Finns det något som har regler där?
1: Ja, alltså AI-genererad. Vi kan ju inte ha en helt och hållet en AI-artist, så att säga. Utan det finns ju ett kriterie så här att låten som ska skickas in, den ska ju kunna framföras live av artisten som skickar in den. För det här kommer utmynna i att när man har skickat in sin låt så kommer det väljas ut av en jury, 3 stycken finalister, och de kommer senare få spela då i våran final. Och då ska man kunna spela låten live, men det är väl ingenting som säger att om du har haft en AI-tjänst som har skrivit låten, bara du själv kan spela den sen när det är dags, så att säga.
0: Och det finns väl också regler till det här, på Eurovision och Mello är det ju en gräns på 3 minuter, att den får vara max 3 minuter lång, de låtarna som får vara med där då.
1: Ja, men precis, vi har fått satt lite olika gränser här nu då. Det är ju 3:30, det är max tiden som låten får vara, så inte mer än 3,5 minut. Det är som en lämplig radiolängd också. Sen så när det kommer till artisten då, så när det här ska spelas live i en eventuell final, då ska det vara ska det finnas minst 2 personer, det vill säga någon spelar något instrument och en person som sjunger. Det är förstås ingenting att säga att en person kan sitta och spela gitarr själv och sjunga. Det kan ju hända, men det ska vara 1 instrument och en sång på scen. Och skulle man vara ett band, då kan man inte vara fler än 6 stycken. Så skulle ni råka vara åtta i ett band, då får ni ta bort två stycken.
0: Du får två vila.
1: Ja, du får två vila. Ja. Ja, men då, det där är en sorts av utrymmesskäl. Någon gräns måste man sätta, liksom, och där har vi satt den. Så så det är väl egentligen kriterierna. Så det är väl hyfsat fria tyglar ändå.
0: Och nu har man ett tag på sig här och skicka in den här låten då?
1: Precis. 25 maj klockan 15, då drar vi snöret. Då är det, då går inskicknings, då är inskickningsperioden slut. Så att,
0: måste man vara boende i vårt sändningsområde på något sätt? Finns det några restriktioner där?
1: Ja, men vad ska jag säga, ha sin, vad ska man säga, ha sin hemvist eller ha stora delen av sin tid i alla fall i området. Man kan väl säga så här, jag menar, det finns ju personer som kommer här från länet, pluggar på annan ort men ändå liksom har sitt hem här i länet. Då är det ju helt okej. Jag menar, du kan bo på andra ställen, du kan bo på flera ställen samtidigt, men du ska ändå vara liksom Jämtland, Härjedalen baserad, så kan vi säga.
0: Där har vi det. Men nu är alltså öppningen, inskickningen till vår musiktävling för Nästa stjärna öppen. Ja. Att skicka in låten där, och den stänger den 25 maj.
1: Den 25 maj. Ska vi dra en adress?
0: Dra en adress.
1: Sverigesradio.se. Så P4 Jämtland.
0: Ja, just det. Så man hit, ja, Sverigesradio.se /Jämtland.
1: Sverigesradio.se/Jämtland. Nu
0: och där i har man liksom länkar och sånt.
1: Där man har man länkar, klicka in. Alla reglerna i detalj, allting finns där. Så där hittar ni det. Kör hårt.
0: Daniel Hansson, stort tack.
1: Tack. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Grace Kelly med Micah.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Ja visst, Titti Schultz tipsade om det. Nu ska vi se, vi kan göra så här nu att vi pratar om någonting som har skett tidigare idag. Och det gäller en gäst som vi hade. Jag ska bara plocka fram så att jag har inslaget redo här. Det är så att tidigare idag så gästade ju Jesper Sjöström från Östersund oss här på radion för att berätta om hur han idag har försonats med de som mobbade honom under skoltiden, men att han fortfarande kämpar med depression. Och i sommar ska han vandra från Östersund till Sundsvall för att samla in pengar till kampen mot mobbning och psykisk ohälsa så att fler barn tas på allvar. För han berättade så här om hur det var när han hade det i skolan när de vuxna inte riktigt tog honom på allvar, när han berättade om hur det var att han, och att han blev mobbad.
2: Det var jobbigt. För lärarna, de såg vad som hände i korridorerna. Och ja, det blev inte något gjort av det.
3: Mm. Hur lång tid tog det innan du sa, jag behöver hjälp?
2: Jag tror det tog ett par år i alla fall. 2 år. Innan jag själv då som kom till insikten att prata med lärarna.
3: Mm. Och hur blev det för dig då när du inte fick någon hjälp?
2: Jobbigt, väldigt jobbigt.
3: Mm. Hur påverkade det dig då framåt och gå till skolan?
2: Det var tungt. Sen vakna upp varje dag och ha en klump i magen.
3: Mm.
2: Och inte veta vad de ska hitta på, mobbarna.
3: Var det både psykiskt och fysiskt eller?
2: Mest verbal mobbing. Att de kallar mig dumma saker helt enkelt.
3: Mm. Och vad har det satt för spår hos dig?
2: Då satt det djupa spår. Men nu tänker jag inte på det så mycket faktiskt.
3: Hur tycker du att de vuxna du vänder dig till skulle ha gjort istället?
2: Tagit tag i det på en gång. När de såg vad som hände och sades i korridoren på skolan.
3: På vilket sätt ta tag i?
2: Ja, men prata med dem som mobbade mig helt enkelt. För då tror jag de hade slutat tidigare.
3: Mm.
2: För de är ju bra personer nu.
3: Mm. För du umgås till och med några av dem som du kände som mobbare då?
2: Ibland umgås jag med dem och de har bett om förlåtelse och tagit hand och...
3: Hur har det varit att försonas med dem då?
2: Från början var det halvjobbigt i och med att man hade bakgrunden från skolan med dem.
3: Mm.
2: Men nu känns det bara bra.
3: Mm. Från och med i sommar så kommer ju du då vandra också för att samla in pengar både mot mobbning och mot psykisk ohälsa. För senaste 10 åren så har ju du också kämpat med depression i vuxen ålder. Ja. Hur har det varit?
2: Jobbigt, väldigt jobbigt. Nästan jobbigare faktiskt än att vara mobbad.
3: Mm. På vilket sätt då?
2: Det är svårt att förklara.
3: Mm. Mm. Men det var ju förra sommaren när du inte alls mådde bra psykiskt som du kom på den här idén att göra den här vandringen, för du såg en tv-reklam.
2: Ja, på en av de större försäkringsbolagen som tog upp kampen mot mobbning. Och då tänkte jag att då kan även jag göra en insats för det.
3: För du hade en tanke om att du ville gå och göra en vandring och då så kom du på att jag förenar nytta med nöje här.
2: Exakt.
3: Berätta om din plan.
2: Nej, men planen var från början att bara gå en sträcka för att ha bara en rolig sak. Så när jag låg och kände hur depressionen blev värre förra sommaren så då slog mig då att då kan jag göra nytta med nöje och försöka få in en liten slant till, ja, det var Friends som reklamen handlade om.
3: Mm. Friends och också en annan organisation.
2: Ja, Tim Berling Foundation.
3: Avicii.
2: Ja.
3: Mm. Och hur känns det för dig nu då att du ska göra den här vandringen 8 juni och i 5 dagar framåt?
2: Kul. Men småjobbigt på ett sätt, men mestadels kul.
3: Mm. Men du upplever att planerna på det här äventyret har hjälpt dig i depressioner också?
2: Den har hjälpt mig oerhört mycket.
3: Vad tror du det beror på?
2: Att jag har något att fokusera på och sätta upp delmål hela tiden, som att, ja men, i planering.
3: Mm. Hur mycket är det som ska planeras då när du ska vandra så långt?
2: Den här har jag väl planerat ett år ungefär.
3: Ja, men är det exakt hur du ska gå och hur du ska övernatta, eller vad är det du planerar?
2: Ja, sträckan, vad jag ska ha med mig, hur mycket. Varje gram räknas ju som jag ska bära, så det är ju en sträcka.
3: Är det förbjudet att handla längs vägen?
2: Nej, det kan hända att vi stannar på något ställe och handlar.
3: Ja. Kommer du gå själv eller kommer du ha med dig någon?
2: Som det ser ut nu så kommer det kommer jag få gå själv. Men folk som jag känner kommer att gå med vissa sträckor.
3: Mm. Och tänk att Jesper som gick i skolan och hade en klump i magen när han gick till skolan och mådde så dåligt ska göra det här äventyret nu för att bekämpa mobbning.
2: Det känns otroligt.
0: Jesper Sjöström från Östersund alltså berättade det för Johanna Wackdahl.
4: P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.

0: Man I Need med Olivia Dean. Nu har det blivit dags för Eknyheter.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi har advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen